Hyvät makeas ai chita ei ollu opsom. Antu olje ja sai stormopio afkom. Yriä hirje ja se chita furio dirhorom.